Tréis an níos borachtaí táilíon na vóta. Má ilimiide an sampla bhígain, le ling vóta ar thuras gáil pharlamintuch is féidlis na feisirí I athrú le lasathe, má hastíanú a chuid an teach sa scrís, na aiscrí, ar rá ar lieile, nú cur leis. Caithan na feisirí vóta ar dús ar gach lasú éanar, agus an san, caithan siad vóta an deach lasathe in óm náine. Táilíon sé sin galéir go brath topic, uaranta catar vóta ar na céad ta lasathe ceann an íga chéile. Dan oin a gredin an pobla gwytna, cahan na fesheri vóta degan áo trai haspaint láv. Siad uch da rai na siena a chinn an traumlach. Mae vefa suilish is tahtuk an batúni enav. Ma vi an ean dautaan, ir an uch da rai an tí sheka elektronach con tarhi nias crinadail. Sa si am lanach is trai traumlach lan vóta I an parlament na hórpa kinna. Si sin la rai nias mona lana vóta I a chatar. Onis gomeg tarra vóta bali is gó kórum av wintamach. Sé tá geis le córam ná gur gád a fríandas na feisirí ar a leiad a bheith láthair. Má chinn an tuachtar an nach bhfuil córam ann, chuirtar an vóta siar go dtí an sian I íag san. Nuair bhí an vóta caite ar an déach is féad leis na feisirí leabhairt arís chun I gcine nó cine an ngrúpa a bhí nú. Is féad leis an gomisiún orpa go thuairim a thuairt fé thar an vóta chomá agus a chonclúidí a thuairt. Gan áras bíon go leor bhadí eile táilúint le ling na sian am lánacha. Bheadh sé daanta a chuimre thuirtar thu go léir bod chhfuile óháin. Is anta a ghlaachtar an féile a blion túil do gníomhíochttaí na parlamenta chu a gás. Go háirithe le rítar na seachtaí a tháilíonn cruinethe na gcoistí parlamentacha agus na ngrúpaí polaitiúile ar an bhéalra san. An taiscéile ná gan anta na díospóireachtaí go léir a chhfuile go díireach ar thiobhcréasáin ifi gúil parlament na hárpa. Bíon an parlament oscailte do cuairtóirí fiú le ling na sian amlánacha. Is féad le héinear spéis lo é anamh siar fag tamalín in áil ar an tóm an áil agus obair na parlamenta a leanúint. Is slíomhaithe sin chun tuile óolalastáil fé reachtáil na siana agus an déon lechas éiscint agus é fé lá an seoil.